Wana mobali ya kozwa pe courage ya kosala dépense bona makila na ye oyo zali kobokola ye. Puisque moni kenga na lekisela kayo tango na mata décision.